nga matabangan, mga igsuon ang mga anak sa pamilya nga mga kabus o guyamot, vulnerable mga katropa nga makapadayon sa ilang pag-eskwela. Alang po sa mayo panglawas mga katropa nga madasig mga igsuon ang ato mga pamilyang kabus alang sa regular nga health check-ups, bakuna o maternal care sa ato mga government departments of agencies and locations mga igalan ini ato mga barangays mga igsuon sa matag lokalidad. Gawas panini ang tumong mga katropa sa niskutan nga programa usa diri mga igsuon mo ang nutrisyon para mga igalas pagtabang sa panginahanglanon sa nutrisyon hilabi na ngadtos mga kabataan mga igsuon. Gawas niini mga igala napod ang social protection nga mo'y makatabang sa pamilya nga makaligkawas sa siklo mga katropa. Sirigaron sa atong naisgutan nga programa mga igsuon.